0: mugenzi birashoboka ko umuntu hagararira imana mu bihe bigoye
1: ego cyane birashoboka kurikirana ikiganiro ijwi ry'ugwaruka mushikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri.

0: mugenzi birashoboka ko umuntu hagararira imana mu bihe bigoye
1: ego cyane birashoboka
0: muhejeje gukurikirana ikiganiro ijwi ry'ugwaruka mutegurirwa mugashikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri naho ubutaha.

0: imitima yacu yuzuza ukwizera kugira ngo igihe tugusenga ntituyeyembye tutizera ububasha bwawe ariko tugusenge maze twizere ko duhawe kuko wowe uri umunyabubasha utananirwa gumana nacu rero uzotujani wawe ni wadushima natwe uduhe kuba bahizi kugeza igihe uzozira mu izina rya Yesu Kristo amen.
1: Muhejeje kumviriza ikiganiro ubutumwa bwiza. Nimwaba mufise icyo mubaza canke mukeneye kutwandikira, andike muti ikiganiro ubutumwa bwiza Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Agasanduku ka posita 1710